0: Wan nak nyemarang ke?
1: Sudah haji dah. Wan pada seorang yang tak indah ke?
0: Dia tolong ke, weh?
1: Tak indah ke?
0: Dah nak retorik kemah di anda yang ruang tu kita tolong dia ngerepek kita. Soal biasanya ni. Kesan kita nak biar muda tadi.
1: Nak tulah kelah kau, ya?